0: Звук не повив видно у сада. Прийдіте посліко на Грусманов фестиваль фантастичного фільму і віна. Од 8 до 12 юлія у Лютомеру. Веч на Грусман Пікасі.
1: Дебіла Берта – найбільш легендарна продаяльна у досах. Накупувати у Шентілію се спляча. Заправляти другіє би бив гріх.
2: Дебіла Берта – видно дисконтне ціни і стальна акція вечіне піяч.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Ustupnice na entrio.si.
4: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
7: Radio Ena Štajerska.

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю, па ізваємо максимально. Морда се здила вам буде